enti ei ei enna ka we kra nso aben wa ha aben wa kra na Toyota de kra aben wa ha Toyota de en ei aben wa nso beji ni din o aben wa ha a paska kra twi bi a paska nkokọ a paska metia o aben wa oh kaza bago enti ye katiko ho ase mne amo say sana te dia enya nya accident dodo enti instead of five passengers no ye nya no four passengers enti ukoye registration ya ye register no four passengers

na bra Steven say wadu wadu kaso an jina jese kwa ni mo aye na me pache wo atara horo da be no metumi aye ni bibi wo ho eh wuduru unam kaso wa atara horo area horo e be ne deni